0: Sietämään.
1: Anuotai, täsmä teken. Anuotai, täsmä hatren. Sieltä sikuranta. Sieltä divaina puraa.